kobra yukuro ogu sini bonya madromma ojagbadi o sini na pagala no kudu ena choki weta ogu akuri pochie ogemezi onye obula.